0: Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Berkuat kuasa tengah malam tadi, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter. Harga diesel di Semenanjung pula berkurangan 20 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, sehingga 10 Jun, harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.35 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM3.72 seliter, manakala diesel di Semenanjung RM4.67 seliter. Harga RON 95 menerusi inisiatif Budi 95 kekal RM1.99 seliter. Sementara itu, golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani boleh memohon permit khas untuk membeli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Dalam pada itu, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan penting bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, langkah itu turut membuka peluang baru sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan rancangan-perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tamu Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
2: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Sepanjang musim haji tahun ini, sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital. Manakala 17 jemaah, iaitu 8 wanita dan 9 lelaki, meninggal dunia di Tanah Suci. Kebanyakannya mengalami serangan jantung. Berita seterusnya. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Selasa lepas, Setiausaha Agung MHO, Dato' Hishamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia pusat operasi terbaharu mereka. Pihaknya mendakwa mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan pusat operasi utama. PDRM selesai merakam keterangan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki bagi membantu siasatan 2 kes. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kes pertama membabitkan siasatan berhubung laporan artikel Bloomberg.com yang didakwa mengandungi kenyataan berunsur fitnah mengenai pemilikan saham Velocity Capital Partner Berhad. Kes kedua pula berkaitan dakwaan penyalahgunaan kuasa dan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan. Rakaman keterangan akan dibuat mengikut peruntukan Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Kedua-dua kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara dalam tempoh terdekat untuk nasihat dan arahan selanjutnya. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia. Selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Perundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Presiden Donald Trump yakin ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka. Namun, tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi 2 kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Aaron Chia Sohik dan bergu muda Kang Kai Shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Leshana serta bergu campuran Goh Sun Huat Shevon Lai Jamie. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, masih lagi kita dalam segmen Tajaan Herbofin dan juga masih Kana berada di talian ketika ini. Jadi Kana, apa lagi perkongsian untuk pendengar-pendengar kita? Silakan Kana.
1: Baik, terima kasih dan selamat kembali kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami. Saya Kana daripada Herbofin HQ. Bagi yang baru mengikuti siaran ini, hari ini Kana sedang berkongsi promosi khas filem keluaran Herbofin yang boleh ditempah terus daripada HQ. Sebelum rehat tadi, Kana telah berkongsi mengenai filem Herbo Afia yang menggunakan gabungan compress foam, ribbon, saluran getah asli dan memory foam. Dan sekarang Kana ingin memperkenalkan pula filem Herbo Super Premium Sabuk yang menjadi pilihan ramai pelanggan memerlu sokongan badan yang lebih baik ketika tidur. Pendengar sekalian, filem ni sangat sesuai untuk warga mas, individu yang mengalami sakit belakang, pesakit yang sedang menjalani proses pemulihan selepas stroke, individu yang mempunyai berat badan yang berlebihan dan sakit slip disc. Filem Herbo Super Premium ni diperbuat daripada serat kelapa asli ataupun sabuk kelapa yang diproses menjadi filem yang kukuh dan tahan lama. Dan filem ni gabungan 7 jenis herba terpilih. Ramai pelanggan bertanya kepada Kana, kalau filem sabuk kelapa, mesti keraskan? Jawapannya, tidak. Sebab filem Herbo Super Premium Sabuk keluaran Herbofin direka dengan keselesaan separa empuk. Maksudnya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Sabuk kelapa juga mempunyai rongga-rongga pengudaraan semula, jadi membantu pengaliran udara menjadi lebih baik. Jadi pengguna akan rasa lebih selesa ketika berehat dan tidur. Pada masa yang sama, sabuk kelapa membantu memberikan sokongan lebih stabil kepada badan. Sebab itulah ramai warga mas dan pelanggan yang memerlukan sokongan badan yang lebih baik memilih filem ini. Jadi sekarang Kana ingin kongsikan promosi as untuk filem Herbo Super Premium Sabuk. Jadi untuk filem single ketebalan 6 inci harga asal RM1,399, ada filem lama boleh try in dengan kita, tak kisah dengan jenama dan juga ketebalan. Janji, ada filem lama boleh try in dengan kita, dapat beli satu tolak satu ya, jadi potongan RM300 dan dapat diskaun lagi buat tempahan RM300 lagi. Jadi hanya perlu bayar RM799. Harga dari RM1,399 tempah hari ini cuma perlu bayar RM799 untuk mendapatkan filem Herbo Super Premium single 6 inci. Untuk bersaiz queen pula, filem Herbo Super Premium bersaiz queen ketebalan 6 inci harga asal RM1,699. Selepas trade-in dan juga selepas diskaun, jadi hanya perlu bayar RM1,099 sahaja. Setiap tempat akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Manakala untuk size king, filem Herbo Super Premium Sabut Kla'a King 6 inci harga asal RM2,199. Selepas trade-in dan juga diskaun, hanya perlu bayar RM1,599 sahaja untuk king kerana belanja 2 unit bantal secara percuma. Dan pengantaran percuma, bayaran COD apabila barang sampai ke rumah baru buat bayaran. Untuk pertanyaan dan tempahan, sila hubungi kami ataupun boleh WhatsApp jadi talian kami untuk dapatkan filem Herbo 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Untuk pendengar yang sedang mencari tilam dengan ketebalan yang berbeza, sama ada 5 inci, 7 inci atau 8 inci, boleh terus hubungi kami kerana kanak tidak sempat untuk kongsikan semua harga promosi pada siaran hari ini. Setiap ketebalan mempunyai tawaran dan harga promosi yang berbeza. Jadi jangan lepaskan peluang, terus call kami di talian ataupun boleh WhatsApp di talian kami 019-414-4288. Baik, sebelum Kana mengakhiri siaran pada hari ini, izinkan Kana ringkaskan sekali lagi promosi yang dibawa khas oleh Herbofin HQ. Jadi kanda mula dengan tilam herba Afia bersaiz tinggi hanya RM599 dapat satu unit bantal secara percuma untuk saiz queen RM799, dua unit bantal secara percuma untuk saiz king RM1,999, dua unit bantal secara percuma untuk tilam herba Afia ketebalan 8 inci. Untuk promosi tilam herba super premium sabut 6 inci single hanya RM799 mendapat satu unit bantal secara percuma. Untuk saiz queen RM1,099 sahaja untuk ketebalan 6 inci, dua unit bantal secara percuma. Manakala untuk saiz king RM1,599 mendapat dua unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma, bayaran COD sampai rumah, terima barang baru buat bayaran. Jadi untuk pendengar sekalian, tidur yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang sesuai. Pilihlah tilam mengikut umur, berat badan dan keperluan diri sendiri supaya badan mendapat raihan lebih selesa setiap hari. Untuk pertanyaan dan tempahan, boleh terus hubungi HerbalFame HQ 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian kami untuk dapatkan tilam herba 019-414-4288. Baik, saya Kana daripada HerbalFame HQ mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang mengikuti perkongsian kami pada hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera. Semoga sentiasa sehat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Jumpa lagi pada siaran yang akan datang.
0: Okey, baik. Terima kasih, Kana. Itu dia Kana dari HerbalFame baru saja bersama-sama dengan anda. Okey, baik. 12:30 hari nanti macam biasa kita akan ikuti Water Pirat dan sekembalinya nanti ruangan seleksi Mira akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi talian kita 0102007055. Jadi terus layan Pirat FM, tentunya untuk koma aja.

0: Warta Perak, 12 tengah hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 12 tengah hari. Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia bagi musim 1447 Hijrah selamat tiba di tanah air awal pagi tadi menerusi penerbangan khas yang mendarat di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Tibaan mereka disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan bersama barisan pengurusan kanan Lembaga Tamu Haji serta ahli keluarga jemaah dalam suasana penuh kesyukuran. Kepulangan kumpulan pertama itu menandakan bermulanya operasi membawa pulang Jemaah Haji Malaysia secara berperingkat dari Tanah Suci. Pemberian lesen malam gunung kepada sukarelawan orang asli yang membantu operasi SAR di Gunung Batu Putih Tapah dicadang dipertimbangkan kerana kepakaran mereka memahami selok-belok kawasan hutan. Penyelaras sukarelawan Chiu Ho Beng berkata, langkah itu bukan sahaja dapat membantu mengurangkan risiko pendaki sesat, malah memberi pengiktirafan terhadap kemahiran komuniti orang asli. Sementara itu, operasi SAR mengesan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang sejak 24 Mei lalu masih diteruskan dalam operasi berskala kecil. Polis telah mengenal pasti suspek yang dipercayai terlibat dalam beberapa kes samun membabitkan warga emas di Ipoh dan Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Ipoh Assistant Commissioner Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata, siasatan mendapati suspek menggunakan modus operandi menyamar sebagai individu yang ingin bertanya arah sebelum melarikan barang kemas mangsa. Beliau berkata, usaha mengesan dan menahan suspek sedang giat dijalankan dan orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan kerana samun. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.

Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat.

Sekian tadi saudara, rancangan tausiah dengan tajuk Hidup Sesudah Mati yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Muhammad Miftah bin Haji Anwar. Rancangan ini dapat anda ikuti lagi esok jam 1.30 petang dan 6 petang di Radio Malaysia.

nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ya, semua komen.

kita tak boleh nak tahan-tahan umur kita . Setiap tahun umur kita makin bertambah, kita tak boleh mengundur dah. Kalau kita buat kerja kat komputer tu boleh kita andu kan ya. Andu kita hanya kita ke belakang lah kan. Tapi kalau umur tak boleh nak andu. Okey, selamat datang semua.

0: Nampaknya Munshi kita ada pemanggil jawab soalan kita yang pertama petang ini, Munshi. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa nama itu?
1: Saya Kak Aisyah daripada Shah Alam.
0: Oh, Kak Aisyah Shah Alam.
2: Oh, Shah Alam.
0: Munshi. Okey, apa dia jawapannya tu?
1: Jawapannya ialah mengayam.
2: Yeah, betul. Betul. Mengayam.
0: Ini mesti orang Perak juga
2: lah
0: ni.
2: Mesti orang Perak.
0: Betul, ya?
1: Saya orang Perak.
2: Alhamdulillah.
0: Maknanya kalau kita bacakan secara penuh tu, Munshi, silakan.
2: Soalan kita tadi kan? Kalau Mika mengambil upah menjahit, Kak Yong, janganlah semedang apa, Kak Yong?
1: Mengayam.
2: Ya, Yong. Tak siap baju orang nanti, Yong.
0: Ayam ada, ular ada.
2: Ular lain, Yong. Ya, ngucin ke lain.
0: Okey, tanya Puan Aisyah. Okey, Puan Aisyah, yang tak telefon pegang dulu, ya. Pegang dulu, okey, baik. Pegang dulu, yang tak telefon lagi. Okey, nampaknya kita dah sampai di ujung dah ni, Munshi, ya. Pentanya kepada lagi kepada Puan Aisyah kita, Shah Alam, yang berjaya menjawab soalan kita. Dan sebelum kita berpisah petang ni.
2: Ya, sebelum berpisah, mari kita membaca pantun kita, Puan Eli.
0: Silakan, silakan.
2: Di hujung laman sukun berbuah, di tepi batas merimbun gedangsa. Bahasa diperkasa demi maruah, hilang bahasa, hilanglah bangsa. Silakan, Puan Eli.
0: Terima kasih banyak. Terbalas ni?
2: Datuk Laksmana.
0: Datuk Laksmana mudik ke hulu, lancang kuning melebar kurnia. Bahasa dijunjung, bangsa berilmu, megah bersinar di pesada dunia.
2: Amin.
0: Okey, insyaAllah jumpa lagi, Masya Allah. Di minggu akan datang. Tanya kepada Puan Aisyah tadi, ya.
2: Kalau
0: ada calian untuk kita mengambil butirannya, ya.
2: Ya, tanya. Okay,
0: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Mula Koma dengan kerancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap Khamis 3 hingga 4 petang di PFM le.
4: Jadi hari ini saya terpanggil nak pilih 5 dialek Perak berhubung dengan rasa. Sangat manis dalam dialek Perak, manis meletin, sangat tawa, tawa lesho ataupun tawa besho.
5: Daripada kata enak ni boleh berubah menjadi 7 kata, iaitu yang pertama enak bermaksud sedap rasanya, enak. Golongan kata adjektif. Yang kedua seenak, maksudnya sama sedapnya, dan imbuhkan awalan ber. Berenak-enak. Ini dah berubah. Ya, daripada kata adjektif kepada kata kerja tak transitif. Maksudnya berenak-enak tu bersenang-senang.
2: Kita ada uniknya dialek Perak. Yang pertama ialah beradu. Tapi kalau kita nak menyebut dalam logat kita, beradu. Dalam bahasa kita ialah berhenti sebentar atau berehat. Yang kedua pula longgok. Maksudnya ialah temberang. Cakap yang bukan-bukan atau bercakap yang muluk-muluk tidak benar. Yang ketiga ialah bahut. Bahut ialah kedekut. Atau dalam bahasa kita adalah cika, dan ada yang menyebutnya teme'e.
6: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM untuk komen.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita warga negara Malaysia kini layak memperoleh kewarganegaraan Malaysia secara automatik bermula bulan ini. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelaksanaan itu susulan pindaan Perlembagaan Persekutuan yang diluluskan Parlimen tahun lalu. Menurut beliau, pindaan tersebut menamatkan ketidaksamarataan yang telah berlarutan selama 69 tahun dan memastikan hak wanita Malaysia diberi layanan sama rata. Masyarakat orang asli wajar dilibatkan secara sistematik dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian di negeri ini kerana mereka mempunyai pengetahuan mendalam mengenai selok-belok hutan serta penting dalam operasi mencari dan menyelamat. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, pelibatan itu dapat melancarkan operasi di lapangan serta mengelakkan kesan terhadap kawasan setempat termasuk tanaman masyarakat orang asli. Sementara itu, kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan serta kerja-kerja pemulihan laluan. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia akan meneliti penambahbaikan SOP pendakian susulan peningkatan trend aktiviti pendakian lasak ketika ini. Ketua pengarahnya Datuk Zahari Ibrahim berkata, antara yang akan diperhalusi termasuk cadangan pelaksanaan cut-off time entry serta penyelarasan pendakian rentas negeri bagi tujuan keselamatan. Beliau berkata perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri minggu hadapan selain cadangan mewujudkan laluan pendakian berklarifikasi risiko seperti di beberapa negara luar. Sekian Warta Perak 4:30 petang, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Bancos rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Yang Baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM Yang Baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Usaha Malaysia untuk terus kekal berdaya saing dari segi ekonomi di samping memenuhi komitmen kemampanannya secara bertanggungjawab dan realistik akan mewujudkan peluang besar dalam menjalin kerjasama dengan Jepun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, kedua-dua negara boleh memperkukuh lagi kerjasama terutamanya dalam tenaga boleh baharu, pembangunan hidrogen, kecekapan tenaga, infrastruktur hijau dan penyelesaian industri mampan. Tambah beliau, perkongsian Malaysia-Jepun sejak sekian lama mencerminkan semangat optimisme yang dibina atas asas kerjasama dan bukannya persaingan, serta peluang bersama dan bukannya kepentingan sendiri yang sempit. Dalam perkembangan berkaitan, Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata berkata negara matahari terbit itu kini sedang memperkukuh strategi pertumbuhan ekonomi dengan tumpuan terarah kepada sektor berimpak tinggi. Tambahnya, Malaysia mempunyai keserasian nasional yang kukuh dan menarik syarikat Jepun melabur dalam sektor berkenaan sekaligus mewujudkan peluang inovasi kedua-dua negara. Shikata turut optimis lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun yang dijadual pada 8 hingga 10 Jun ini bakal membuka lembaran baharu dalam kerjasama kedua-dua negara. Sebanyak 3,208 kekosongan jawatan dalam sektor pengangkutan dikenal pasti untuk anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peluang pekerjaan itu meliputi subsektor pelabuhan, logistik, rail, pengangkutan awam, pengangkutan darat dan rantaian bekalan.
1: Hari ini kita saksikan satu game changer yang telah saya impikan sejak saya menjadi Menteri Pertahanan dahulu. Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Dan hari ini kita menyaksikan tiga orang menteri bercakap di majlis yang sama. Jarang berlaku. Tapi hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Peluang pekerjaan itu diwujudkan menerusi kerjasama strategi antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa TVET. Selain turut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota tentera yang bakal bersara agar mereka dapat terus menyumbang kepada ekonomi negara. Dalam pada itu, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional perlu dilihat sebagai ekosistem pembangunan menyeluruh bagi memperkasa masyarakat luar bandar dan menjana pertumbuhan ekonomi yang mampan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pendekatan itu mampu membantu membina ekonomi setempat.
1: Adalah usaha membina ekonomi setempat, memperkukuh keterjaminan makanan, mengurangkan kebergantungan pada bekalan luar dan juga mencipta pendapatan baru pada kumpulan sasar. Begitu juga program keusahawanan desa, program seperti sokongan pengukuhan keusahawanan, program peningkatan pendapatan, gate to global dan aktiviti ekonomi berasaskan komuniti terus diberkukuhkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PMKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
2: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Tambah Steven Sim, program PKS at Bursa bukan sekadar inisiatif pembiayaan. Sebaliknya, platform komprehensif untuk memperkukuh urus tadbir korporat serta meningkatkan kredibiliti syarikat tempatan di pasaran modal. Berita seterusnya. Selepas 69 tahun berdepan ketidaksamarataan dalam isu kerakyatan, golongan wanita warga Malaysia akhirnya memperoleh hak yang sama rata untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perubahan itu berkuat kuasa bulan ini susulan pindaan perlembagaan yang diluluskan Parlimen pada 2024. Katanya sebelum ini anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing tidak memperoleh hak kewarganegaraan. Sebaliknya, kemudahan itu hanya dinikmati oleh anak yang dilahirkan di luar negara jika bapanya seorang warga negara. Remaja perempuan yang terlibat dalam kehamilan luar nikah akan terus dibantu bagi memastikan mereka kembali ke sekolah serta mengambil SPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata peluang sewajarnya harus diberikan kepada golongan itu bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Fadlina menegaskan isu kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja perlu ditangani menerusi pendekatan berasaskan sokongan, perlindungan dan pendidikan bagi memastikan kebajikan ibu serta anak terus terpelihara. Luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menafikan bertanggungjawab terhadap serangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait. Jurucakapnya Hossein Mohebi berkata, siasatan pihaknya mendapati tiada sebarang tembakan dilepaskan oleh tentera udara IRGC ke arah lapangan terbang berkenaan. Beliau mendakwa kemusnahan di terminal penumpang itu berpunca daripada kesilapan sistem Patriot Amerika Syarikat yang jatuh ke atas bangunan terbabit selepas gagal memintas peluru pandu Iran. IRGC mendakwa ia menyasarkan lokasi berbeza iaitu pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait yang menempatkan helikopter milik Amerika. Suruhanjaya Pembancasan Rasuah Indonesia KPK menahan Timbalan Menteri Imigresen dan Pemasyarakatan Silmi Karim berhubung siasatan kes disyaki rasuah melibatkan pengeluaran permit tinggal kepada warga asing. Jurucakap KPK Budi Prasetyo berkata 7 lagi suspek turut dinamakan dalam kes itu termasuk pegawai semasa dan bekas pegawai Direktorat Jeneral Imigresen. Agensi anti rasuah itu memaklumkan pihaknya telah merampas beberapa aset sebagai bahan bukti termasuk kenderaan dan logam berharga. Sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS terus menyokong pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli termasuk melalui peruntukan keseluruhan RM1.8 juta tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata KBS bersedia mempertimbangkan bantuan tambahan susulan kejayaan Hakim Danish meraih podium sulung musim ini dengan tempat ketiga pada GP Itali. Pelumba berusia 18 tahun itu menamatkan kemarau podium Malaysia dalam Moto3 sejak kejayaan Khairul Idham Pawi menjuarai GP Argentina pada 2016. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, skuad kebangsaan Australia sedang menjalani latihan intensif di Alameda, California menggunakan fasiliti Auckland Roads SC sebagai kem latihan rasmi. Pemain Australia seperti Jason Guerrera, Aidan O'Neill dan Lucas Harrington menyatakan keterujaan serta komitmen mereka untuk menghadapi kejohanan tersebut. Australia akan menentang Switzerland dalam aksi persahabatan di San Diego sebelum memulakan kempen kumpulan dengan menentang Turki di Vancouver pada 13 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantras rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Sekian berita yang disunting oleh Syahul Zaili Solehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

roh sebab dia tak mau mengambil tanggungjawab. Wallahu ta'ala alam, itu satu pandangan. Kemudian kita masuk alam rahim. Kemudian dibentuknya janin dalam rahim dan ditiupkan ke dalamnya sebagian daripada rohnya. Itu yang tadi. Han? Han.

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul abang. Habis macam mana ni?
1: Habis macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
4: Hai, kami
5: Lawani Gang,
4: 18 jam setiap hari, tak kira pagi.
6: Selamat pagi.
4: Petang.

0: Ditetapkan pemberian yang demikian kepada kamu supaya golongan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani yang menentang Islam, mengetahui bahawa sesungguhnya mereka tidak mempunyai sebarang kuasa untuk mendapat atau menyekat sesuatu dari limpah kurnia Allah, dan bahawa sesungguhnya limpah kurnia itu terletak dalam kekuasaan Allah, diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah, Allah jualah yang mempunyai limpah kurnia yang besar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim

saya Hazama untuk Koma Orang Perak le. Sama lah kita. Untuk Koma

Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: 티어네이킹. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Sri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hen Ayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharani Muhammad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
1: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka melumut, jadi sepatutnya terutama Tok Batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk penyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saharani Muhammad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik pulih dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam Persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
2: Kita ada dua, satu kad entry, satu lagi trans untuk state. Ada trans kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara semua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak, sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wui ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: terus dengarkan lagu-lagu ini hanya di Perak FM sesuai di nombor 1 Orang Perak.
1: Hai, saya Amin Spring. Kau mau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan dalam set.

0: pula mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra.
1: Untuk koma aja ya.

0: bukan sengaja nak balik lambat. Tadi abang ada mesyuarat. Abang tu bila nak balik, kereta pula rosak. Bila kereta dah elok, abang nak balik tu. Nak balik dah tu. Kawan pula minta tolong pergi rumah ada kucing dia beranak pula. Curilah sayang. Sumpah abang tak tipu. Allah abang tak tipu.
1: Amboi, amboi. Kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu.
2: Tak sangka menantu bapa. Otak bergeliga. Otak penipu. Nak hidup, Pak.
1: Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk koma pendengar semua Perak FM. Untuk koma je.

0: Syafiq Farhain. Dengarkan radio nombor satu orang Perak, Perak FM le. Untuk koma aja.
1: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan prihatin ini daripada saya, Helmu Saiku, untuk pendengar setia Perak FM.
2: Malaysia tarik 250 bilion ringgit pelaburan digital. Program Biodiesel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Malaysia berjaya menarik pelaburan digital yang diluluskan bernilai RM250 bilion dalam tempoh 2 tahun lalu dengan projek-projek berkenaan dijangka mewujudkan kira-kira 80,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi negara serta hala tuju Malaysia dalam sektor pertumbuhan tinggi seperti kecerdasan buatan, AI, semikonduktor dan pusat data. Jelas beliau, Malaysia perlu bergerak melangkaui pembangunan berasaskan sektor tradisional dan mengambil pendekatan yang lebih bersepadu dengan menghubungkan sektor tenaga, pendigitalan dan pertumbuhan ekonomi. Kesinambungan dasar serta kejelasan kerangka kawal selia disifatkan lebih penting berbanding perubahan struktur kementerian atau pertukaran kepimpinan politik dalam memastikan keyakinan pelabur kekal utuh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, walaupun kementerian boleh disusun semula dan menteri silih berganti, dasar serta strategi yang telah disetujui perlu diteruskan secara konsisten. Jelas beliau, kejelasan dasar dan kerangka kawal selia yang mantap akan memastikan mesej kepada pelabur sentiasa konsisten tanpa mengira perubahan dalam pentadbiran. Sebanyak 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota yang melibatkan 82 kenderaan bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS setakat 3 hari pertama pelaksanaan penambahbaikan sistem tersebut. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, permohonan yang diterima kini sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Mekanisme rayuan itu disediakan khusus bagi syarikat atau entiti perniagaan yang mempunyai keperluan operasi melebihi had kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan bagi 23 jenis kenderaan yang layak. Pelaksanaan program biodiesel B15 yang diperkenalkan kerajaan disifatkan sebagai langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam usaha mengukuhkan ekosistem keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Menurut pensyarah kanan bahagian ekonomi, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif, dasar inovatif itu bukan sahaja berfungsi sebagai instrumen pengurusan tenaga domestik, malah bertindak sebagai pemangkin utama mengurangkan kebergantungan fiskal Malaysia terhadap pasaran bahan api fosil global yang kini tidak menentu.
1: Dari perspektif fiskal pula, kita dapat lihat bahawasanya B15 juga boleh membantu kerajaan untuk menguruskan subsidi bahan api dengan lebih cekap dan lebih telus apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan

0: Eh, Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh, betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.
2: Nasional FM.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa

dengan Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Kinar FM.
1: 5:35 minit pagi waktu ini, penghulu segala hari, hari Jumaat, hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga pagi ini menjadi pagi yang ceria, pagi yang terbaik buat kita. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 5 Jun 2026 Masihi bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4:46 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4:51 dan Kuching Sarawak 5:18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:50 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5:39, Kuantan Pahang 5:44, Kota Baru Kelantan 5:42, Johor Baru Johor 5:44, Bandaraya Melaka, Melaka 5:49, Seremban Negeri 9:49, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5:50 minit pagi, Alor Setar Kedah 5:48 dan Kangar Pelis 5:47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang yang betul lah bang. Abang macam mana ni?
1: Abang macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah bang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabut lah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.

0: Tahun Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan secara rasmi dibubarkan berkuat kuasa hari ini sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri PRN. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun selepas beliau menghadap dan mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Menurut beliau, pembubaran tersebut turut mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959.
1: Saya mendapat perkenan dan mematuhi undang-undang tubuh kerajaan negeri. Itu saja. Selepas ini pilihan raya. Kita akan hantar notis kepada SPR dan kita serahkan untuk SPR menentukan tarikh penamaan calon dan juga hari mengundi.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Sementara itu, fokus kerajaan ketika ini adalah melaksanakan amanah dan tanggungjawab kepada rakyat serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini, bukan mengadakan pilihan raya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, sebarang keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas kuasa kerajaan negeri. Isnin lalu, DUN Negeri Johor yang mempunyai 56 kerusi turut dibubarkan secara rasmi bagi memberi laluan kepada PRN ke-16. Dalam pada itu, bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat, kerajaan akan terus memberikan dukungan yang jelas dan konsisten kepada pelaburan berkualiti tinggi dalam sektor semikonduktor. Perdana Menteri berkata, keputusan syarikat ATNS dari Austria memilih untuk menubuhkan hub operasi di Kulim Kedah mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global terhadap kepercayaan dan daya saing negara. Sehingga kini syarikat itu menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja tempatan. Ini pula usaha menyokong pembangunan sektor agromakanan dan keterjaminan makanan negara. Pemerkasaan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Pertanian diberi tumpuan sebagai agenda strategik bagi mencapai matlamat itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam kenyataan berkata, perkara itu antara dibentangkan dalam Mesyuarat Majlis TVET Negara MTVET Bilangan 2-2026. Mesyuarat turut memberikan perhatian kepada isu pembangunan bakat dalam sektor agromakanan susulan cabaran yang dikenal pasti dalam bidang TVET Pertanian, termasuk aspek kebolehpasaran graduan, pekerjaan berkemahiran tinggi serta ketidakpadanan pekerjaan dalam kalangan graduan kemahiran. Malaysia terus berunding dengan Amerika Syarikat berhubung tarif timbal balas serta langkah-langkah perdagangan lain. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Abdul Ghani menjelaskan, Malaysia ketika ini hanya dikenakan tarif 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan 1974. Susulan keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat pada Februari tahun lepas, tarif sementara sebanyak 10% bagi tempoh sehingga 150 hari itu akan tamat pada 24 Julai depan. Selepas tarikh itu, Amerika tidak boleh lagi menggunakan peruntukan sama bagi meneruskan tarif berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Johari menegaskan Malaysia tidak mengamalkan amalan buruh paksa, malah mempunyai undang-undang yang melindungi golongan itu. Namun, isu-isu yang dibangkitkan oleh Amerika Syarikat bawah Seksyen 301 melangkaui aktiviti di dalam negara. Bagaimanapun, Kuala Lumpur sedang mengadakan libat urus dengan Washington untuk memberikan pencerahan berkaitan kebimbangan yang melibatkan pembekal negara ketiga dalam rantaian bekalan global. Pelaksanaan program Biodiesel B15, langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam mengukuhkan keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Pensyarakanan Bahagian Ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif berpendapat, dasar itu juga membantu kerajaan mengurus subsidi bahan api dengan lebih cekap dan telus.
2: apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS melibatkan 82 kenderaan setakat 1 hingga 3 Jun lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali dalam kenyataan memaklumkan permohonan itu sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Bermula Isnin lepas, kelayakan SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi di SKPS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi satu pengangkutan darat barangan. Dalam tempoh 3 hari, 8,862 kenderaan berjaya didaftarkan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sekali lagi menitahkan agar usaha membatras rasuah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Baginda menzahirkan nasihat itu ketika berkenan menerima menghadap Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Dato' Sri Abdul Halim Aman di Istana Negara. Sri Perdana Baginda turut berkenan menerima menghadap pengurusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Baik, sekarang kita ke Putrajaya bersama-sama wartawan Izlin Azmi bagi mengikuti persiapan menjelang istiadat perbarisan mengarap panji-panji Sri Perdana Baginda yang di-Pertuan Agong. Silakan Izlin.
3: Rakai, cuaca ketika ini hujan. Namun, suasana di dataran pahlawan negara, Putrajaya tetap sibuk dengan persiapan akhir menjelang istiadat yang dijadual berlangsung pada pukul 8 pagi ini. Istiadat mengarap panji-panji ini merupakan antara tradisi ketenteraan yang penuh simbolik, mencerminkan semangat kesetiaan, disiplin dan kebanggaan pasukan terhadap Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Sepanjang persiapan, anggota yang terlibat dilihat melakukan semakan terakhir terhadap perbarisan dan susunan istiadat bagi memastikan setiap pergerakan berlangsung dengan teratur mengikut protokol yang ditetapkan. Dalam pada itu, tiga laluan utama di sekitar Prison 1 Putrajaya pula ditutup bermula pukul 7 pagi bagi memberi laluan kepada perjalanan istiadat tersebut. Orang ramai boleh mengikuti siaran langsung istiadat berkenaan menerusi TV 1 dan platform RTM Click. Setakat itu sahaja dari saya, Izlin Azmi. Kita kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Luar negara, tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibain di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hizbullah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berkuat kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu wanita negara Pelitan M. Tina mara ke suku akhir. Pasangan itu menewaskan wakil Taiwan Xu Yaqing Song Yushuan 21-18, 21-19. Gandingan ranking kedua dunia itu akan berdepan bergu Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, bergu campuran negara Gosun Huat Sharon Jamie Lai turut mencipta kejutan. Mereka menewaskan pasangan tuan rumah Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15, 21-19. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026 New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York Zohran Mamdani berkata tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Click. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dun Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, Ferhat Samari Brand, informasinya untuk koma aja.
1: 7.45 minit pagi dah.
0: Ya, dan sekarang ni kita nak ikuti untuk
2: Utama di Akhbar.
0: Baik, kita mulakan dengan Abang Faizal dulu.
1: Okey, seperti mana biasa, saya nak kongsikan di Kuala Terengganu. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu mengeluarkan amaran tinggi susulan peningkatan kes malaria dalam kalangan warga Rohingya di negeri ini. Sektor Kawalan Penyakit Bawaan Vektor, JKNT, setakat ini menerima 17 kes malaria dengan 10 daripadanya membabitkan jangkitan malaria jenis susah sebut ni plasmodium vivax dalam kalangan warga Rohingya kategori import, dan kes terbaru malaria dikesan di daerah Dungun dan Kuala Nerus. Hasil siasatan mendapati semua kes itu dipercayai membabitkan individu memasuki negara ini secara tidak sah, selain maklumat berkaitan pergerakan mereka sukar diperolehi.
0: Okey, baik. Ini dia, Gunung Batu Putih ditutup berkuat kuasa serta-merta. Kawasan pendakian Gunung Batu Putih di Tapah ditutup kepada orang awam berkuat kuasa serta-merta susulan kes kehilangan Jaslinda Saludin 49 di sekitar kawasan terbabit sejak 24 Mei lalu. Jadi pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, penutupan dijangka antara 3 hingga 6 bulan bagi meneliti aspek keselamatan serta kerja pembaikan di laluan pendakian kawasan gunung itu. Jadi gunung itu ditutup sementara kerana lazimnya kita akan tengok dari segi keselamatan, dan selalunya kita hendak memperbaiki balik kawasan itu, dikatakan oleh beliau lah. Kan katanya pada majlis sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat negeri Perak Darul Rizwan di Dewan Banquet Bangunan Perak Darul Rizwan di sini.
1: Ke Sepang pula, Ida.
0: Semua jauh-jauh eh?
1: Jauh. Tek-tek menggunakan van bagi menawarkan perkhidmatan pengangkutan awam kepada pelancong asing dengan mengenakan tambang RM530 terbongkar selepas seorang ulat ditahan dalam operasi penguatkuasaan di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur Selasa lalu. Timbalan Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor, Datuk Ahmad Kamaruzaman Mahat berkata, hasil intipan dan pemantauan yang dijalankan stesen penguatkuasa KLIA membawa kepada penahanan seorang individu yang menawarkan perkhidmatan kereta sewa tidak berlesen atau secara haram, dan sebuah van disita manakala pemandu kenderaan itu turut ditahan bagi siasatan lanjut.
0: Okey, baik. Ini dia. Pengasuh dituduh bunuh kanak-kanak Allah. 11 bulan. Kalau tadi Abang Faizal kata di Sepang, ini pun masih cerita di Sepang. Seorang pengasuh dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Sepang semalam atas tuduhan